0: Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag og nat.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.
3: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Carl Smith og Niall Horan og Drive Safe her på Radio Silkeborg. På vej til dig, der er nyheder klokken 12, så kigger vi nærmere på, hvad der sker i den store verden, og selvfølgelig også lokalt. Der er en opdatering på vej til dig, inden da Bob Sinclair om lidt med I Can't Wait, og her fra Sky, det her det er Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?